0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。

0: 堂所说，会不会哪句话说得不到位，引起雷雪仙的疑心了？
1: 你的意思是说，常所说的细检过了？
2: 你可别忘了，这个李旭谦是王建之选定的人，肯定不是一般人。王建之现在死了，李旭谦更加有防备，加上常所说这会儿去找他，旁敲侧击的说一些不利于他的话，会不成疑心吗？
0: 如果是王建之的话，也许有可能会看穿我们的计划，
1: 但是俺觉得李旭谦未必，他未必有这么高的能力。俺有预感，他很快就会现出原形了。放心吧，再等着。
3: 孙局长，有人来了，
4: 快快快快快快！
5: 怎么可能？あのスパイは消息を不明だから。
6: 今はまさに共産党油断するの時。我々深夜襲撃する八郎の手が届かない。
7: はい、大佐。
8: 大佐殿、今晩の件、相馬さんはご存知ですか？
6: 俺は相馬さんいてない。
5: 彼はこの内さんは過信すぎるから。
6: 我々軍人だからスパイじゃない。俺は自分の方法に王冠上の共産党全滅するぞ。
7: はい。
5: さあ、出発。
7: 大佐殿。本当に今晩ワンゴン城を奇襲なさるのですか？
6: そうだ。
7: どうかお考え直しください。ワンゴン城への奇襲には条件が整っておりません。
6: 相馬君、なんか情報聞いたか？自分を発見しての人収集の情報なんかあるか？
7: 万队长，你马上把你知道的情况向大佐阁下汇报。
9: はい。

一起去交工。報告いたします。東海から来電です。大佐殿、東海から来電です。どうぞ作戦の中止をお願いいたします。遅かったな。でもやっと来た。さあ、様子に見てみよう。どうぞ。

0: 隼人、八路軍の主力と軍需工場はすでに2日前に湾岸山を離れ、行方は不明です。
1: ちょっと聞いて。
0: すぐにチャオ氏へ伝達し、湾岸山の銃撃戦の状況を確認するのだ。

0: 存知かと。
1: ドンハヨは死たのに暗証は生きてる。おかしいじゃない。サマコ。
0: はい。
1: この人はこの教訓は賠償されたかもしれない。